0: Ja, lille kære.
1: Ej, så hun. Hatte gruppen jævre. Ham! Ham! Ham da, du så tænker på lage i vores lage i net lavt. Rilu på lad, lavaga. Hatte gruppen jævre. Arrøje! Anneje! Arrøje! Arrøje! Vi hanga så! Hatte gruppen jævre.